vodu. U škulje nahitajmo grote, škrilje i papulje, nahitajmo zemlju. Na bazene i golf terene pošijmo pirku.